جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ پرم سنمان ستکار یوگ سادھ سنگت جی، آپ جی وڈ بھاگی ہو۔ ہر روز دی طرح امرت ویلے تو شاہ شہنشاہ شبد گرو تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاک پوتر ہزوری حاضری پردے ہاں، پنت پرسد گرو کے کیرتنی ہزوری راگی جتھے پاسوں آپ جی نے سری آسا دیوار دا سمپورن شبد کیرتن سرون کیتا۔ اپرنت اج امرت ویلے تخت پرکاش مان ہون وقت گرو دیو نے جو حکم دی بخشش کیتی ہے، اے پاک وچن راگ بیراڑی وچ تن گرو رام داس سچے پاتشاہ دے اچارن کیتے گرو گرنتھ صاحب جی دے مبارک انگ 719 تے بچن درس ہن۔ آؤ گرو کے پیارے اینا پاون پوتر بچنا دی کچھ سمے لئی مل کے ویچاریے۔ تن گرو رام داس سچے پاتشاہ حکم دا پہلا بچن کر دے، ہر جن رام نام گن گاوے، ہر تو پاوے پرماتما پرمیشر رب۔ جن دا ایتھے ارتھ ہے جی بھگت، رب دی بھگتی کرن والا بھگت ہر جن۔ رام نام اے رام لقب لفظ جڑا پرمیشر لئی ہے، پرمیشر دا نام گن گاوے۔ گن تو ایتھے مراد ہے کہ پرماتما دی صفت صلاح کردے رب دی بھگتی کردے رب دا بھگت، کیونکہ بھگتی کارن ہی نام بھگت پیندا ہے۔ اصل وچ بھگت ہی ہو ہے جدے پاس رب دی عبادت ہے، بندگی ہے، بھگتی ہے۔ بھگتی کوئی سنساری نام نہیں ہے۔ بھگت بھگت دراصل وہی ہو سکتا ہے جو بھگوتی بھگوت بھگت کا رنگ، جیڑا رب دی پریما بھگتی دے رنگ وچ رنگیا ہووے وہی بھگت ہو سکتا۔ ایتھے گرو رام داس اسے بھگت دا ذکر کر دے کہ رب دا بھگت، رب دے بھگت نے جڑے رب دی بھگتی کر دے او دی صفت صلاح کر دے۔ عام دیکھن وچ آؤں دا جو رب دی بھگتی کر دے سنساری کئی میرے ورگے احمق کٹ بدھی مت والے لوگ رب دی بھگتی کرن والے رب دے بھگت دی نندا کر دے، برا پلا انہاں لئی آکھ دے نے۔ تے ستگرو سمجھاؤ دے پائی جے کوئی رب دے بھگت دی نندا کرے، جے کوئی نند کرے ہر جن کی اپنا گن نہ گواوے۔ رب دی بھگتی کرن والے بھگت دی کوئی سنساری احمق بندہ نندا کرے تے نندا سن کے بھگت وچ گن ہے۔ تن گرو رامداس مہاراج کرپا کر دے، بھگت وچ پرمیشر نے اے ہنر کلا گن بخشیا ہے کہ سنساری بندے کولو نندا سن کے او رب دی بھگتی والا سبھاؤ جیڑا نا اپنا